Me ya fana botse le mmolo me ya fana chaata me chalo ni akajane sa.

Meja won ra de bi esi. Yani Jesus na te kodum. Aso chebo. Ehu mutu na nka Yesu. E den ti na wosa woda wo yamane ebre. David say, "Ba ya ho hie mu bua fo say ye fra no an wo je yenso." Enu ti bra Peter tis ha tro no. Enu o kor ni o nyane no no se danfo. Enti ye wo enti hu ana. No mo tin say Yesu betra won say, "Fa kodu ono fa ha." Biasi ha. Na yi we, na ye say yi we kun suru. Na su Yesu sori ye no se epo aso che ye din. O wo tumi ya.